0: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Has trabajado duro, has esperado años, has hecho todo bien, pero tu estatus sigue sin resolverse y eso pesa todos los días. Aunque intenten callarte, tu voz se hará escuchar con la Liga Defensora. Llama al 800-333-3676, 800-333-3676. ¿Te quieren deportar? Te ayudamos. ¿Tienes corte de inmigración? Te ayudamos. ¿Fuiste víctima de un crimen? Te ayudamos. ¿Casado con un ciudadano? Te ayudamos. ¿Dudas y preguntas? Te ayudamos. En la Liga Defensora no juzgamos, ayudamos. 800-333-3676, 800-333-3676 o visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar, se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
1: Este verano, California te llama. Con 21 modelos híbridos y eléctricos hay un Toyota para ti. Aprovecha las ofertas de verano en el Corolla Hybrid de 50 mpg y el Camry de 51 mpg. O consigue una APR del 0% más un bono en el bici totalmente eléctrico. Llega más lejos y gasta menos este verano con los 21 modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de Toyota. Toyota, vayamos juntos. Ofertas disponibles a través de TFS para compradores con crédito premium y no puede combinarse con otras ofertas. Termina el 8-326.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Dicen que nunca olvidas el peor día de tu vida. Para Ricardo de Fresno empezó como cualquier mañana al conducir en la avenida Academy, cuando de pronto lo chocan por detrás. Lesiones graves en el cuello y la espalda lo dejaron sin poder moverse, trabajar ni dormir del dolor. Mientras trataba de entender qué pasó, la aseguradora ya buscaba excusas para pagar menos. Pero Ricardo no se quedó solo. Buscó aliados. Abogados de accidentes hay muchos, pero solo hay un grupo que lucha contigo. Abogados Aliados. 559-900-9000. 559-900-9000. Ellos pelearon por él y le consiguieron $200,000. Tu estatus migratorio no afecta tu caso. Nadie debería sufrir en silencio por miedo o por no tener papeles. Si tú también estás pasando por el peor día de tu vida, haz lo mismo que él. Llama al 559-900-9000. 559-900-9000. La consulta es gratis y no cobran si no ganan. Abogados Aliados, unidos ganamos. Si estás lesionado, contigo estamos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente.
4: Ahora en las noches en Enamorada llegan con un toque de inspiración de la mano del doctor César Lozano.
5: Para vivir mejor hay que aprender a disfrutar. Te espero en Por el Placer de Vivir, aquí en 92.1 Enamorada.
4: Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano, de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche por 92.1 Enamorada.